0: Прямо сейчас. Cat's Eye. Hooty Fruity. Новые клипы на Bridge.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: смотрите на Bridge. Open lap. Star Sailor. Four to the floor. Taylor Swift. Patient Zero. Прямо сейчас. Cat's Eye. Hootie Fruity. Новые клипы на Bridge.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.